0: ہے قدرت نے وہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ ڈانس تو رہنے ہی دو, تم گانا ہی گاؤ.
1: تو ضرور سنیے ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں 19 ستمبر شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: ہماری ادھوری کہانی اس فلم کا گیت سنیے, کنال ورما نے اسے لکھا ہے, آواز اور سنگیت امی مشرا کا.